0: song ranzo lungjik jada ni nyinjik nyenge tonya karsna jada ranzo lungji nyembe yine ya cha shabe ne na tera ni so shabe ni bi ta ji kunjo na tin de jin le yis lungji ta de te don tang ni na ranzo gyo don ti sin karsna tin de ki cha ba yor ba sa da pina ranzo sa gyo ba tin de chi me chi an lungji na ne ga ani sangya namazo tada nga chale mwana chana le yose tiri nga di ilasa te ya dosi karisina neju tingi du shumlam ndre tingirisha mima soya geta tingirisha kumshi tingirisha namba tingirisha mima tirin sangka yungbu tingirido hito ala nga ka karisina chale mwana chale chikichiki sanju ki ani chanri chikichiki yishitensi ani tingirisha yungdu chik karisina yungdo tingirido kwasana nanzu ki lungringi dati nyamba tsamka karisina tada namse kuzi xie xiawe xionglam dine dito nima nga dinde chingi dada dinde reisha xionglam yin zui namse ya hawa pina rilik chikali dhubu yuwe rilik ni xie tu rilik chachu ane ngama yina nganzu karizina senju gu nga yinbe yin takin kien tenda laga nga yin sun nganzu ki senju gu dhaju chiya ki ta karizigo re jigiwa marbe ki di nala karizina midi paa kia tang chiya chini ane jigi kia misa chiki jigi lakwe kita meba ta shenda kita meba tinda chini ada ada yim da la ada da nam ju nang du yi na ji li nang yi na mo de nang yi na ji ni ji na yi se de ani da ti ta da ti ka sa yu ngue ge da ti lu ya ti na ju ge tang xin xi bu ji ti yu yu na sa yu ngue ne ka ri na ti na na ka ri ba ha gu yu ri bin na mo nya jo ge ki ti ni ge to ni chen dan xi yu de zai to ni ke zu yang go le se na ani gong zu me mu ge mu ge le xin jian dan ma ma yi ne ti zhe ge bi na 这个压一年的做一年的浪一年的是吧大一年的那时候没有问题那几笔打单也能往那几个停车给也是想给打单停车的他的人上就是那他的妹妹那时候是停车有时候你看说农村那里哭痛个嘛是吧你那哭个是吧哭就赢不赢呢他就是那哦投入给他也能往那几个看着是那给俺现在是吧也用的吧给没这个给现在 ku shinga mudi turu ke mugi yore te ina yanyin ke shonglan ke mota yandu mandu chingi riba tana karisina lumba kashele yinbina namdu bubdang chi diba yueba jinda riba bina shiga zigi karisina danyi jigi habi jitang se chingi di yanyin diba kundu shinga mionya chagi toka namdu puru namdu pub chigi toka kundu gaya di koyung o lumba di sacha di yanyin diya kundu namdu tu samzong jinda koyung jinda ke karisina ta ku duwa kagi yungu yorisina tu suyung ko dre toni tu nyeng toni shi de ta dirin sa ngara zo bina sen ju chi shi zo ta da kar zina mang zo ki bina je dang chom ji le ya ba ri ge xia bi xiong ji le ya ge ji ga na ga na sa zo zhe ge ya kan tu mi ga na kar zina ta da ni ji ge tu luo da zha xia da da shi ba ko ya ge cuo ye ge kun de xiu da da la suo ge yin bu yin gen de ji yue mei da ji zo ning zhe ge tu ji zo zhe ge lang ge ye yun le kar zhe shi xin na ana ga na ji ge ba da ba ji ge ma wo ko ye yun ne da ga zhe ji ge xia ne tong ge du ga nam zhe o ling ge di ji ge de xin ge din de zui xia xin ge di da ma yin ne xin zhe ge si du xi mo xi wo ta ta ta xin dan su ani zhu jie jian zui zhu a chu dong da de de de bu tin de du tin de ya ye le ani ka na xin ge yu ba ma de jiang ma kan de mei ku yu song ge kan de ji ai chu kan de mei la su xin zu yin ne jin nan ne nam zhe ani mang zuo ge 是吧 行不行呢? 什么都要看着你们拉手吧江南看着你们是吧江南看着你们就这样那些呢那就给看着是不可能看着是没事也给那里去要的一个那么那些呢那就可能通通不可以去就是啦那我就查解他呢那就说一下给看着是呢听说一边呢今年通通你呢呢去多是吧他去给看着你们 但那年纪呢？他龙年纪呢？他那年纪呢？他可能是那那种他这个年纪呢？那年纪呢？那那种龙年龙年龄的，那年呢？可能年纪呢？心给年的，他他他年纪呢？那就处理真的多，可是对的。那么去清晨呢？龙年去清晨呢？清晨，他的清晨呢？搞的都养家做的，他的小家的养了穷的，那他都可以搞的些什么？对对对，他肯定的，他可以现在多点呢？ pyusun tsokwa ta changda kange tsokwa ta kare sa namba gyuwa bete namsa lo wa raan chung
1: zhi tu tsoka kajia meba ta kundze
0: tu tsoka ta gyagab ta nga raan tsoka ti kare sa songka kane li tsa yu tu yu riba zhi tante kutsu karu kutene karu riba an tatun kare sa na tata yu be chukula tata nga tsu lungzhi nyenzhi lego kuki soya shaba ta nga raan tsoka lungzhi ta nyenzhi ya tsa kutu karu kutene karu ta
1: zhi
0: riba kajia gyuwa nime tata di tata ni kare sa na 직다래 표현소나 이런 사실 가서 가서 직단 게 다다 미비스 유여도 요르 바다 이내야 가서 뉴르 바다 미미 농도는 아니 관심
1: 제 다다 다도 닌치세 첨부든 제다 롱치세 든 제 그 뭐가 바르가 가바지 그 돈에 사자 가서 가네 세다 제시
0: 단데 쪼르 간 게 자랑 고스마 예마 자랑 들으시면 내선 안 통고요
2: 통고요 자랑도 통고 사지로
0: 자랑 기간에 고 다다 제 땅제 콜하고 접촉하는 세비 아무자 세셔드 민지 다단데 대숭숭아 냐마이 있는 안주 파르테 콰드도 미잔 담고리
1: 헤라
0: 우마레 미잔 담 셰셴 바직 자죠 대샤트 마란주 카바드나 시다 찔레 찍 즈그도와 제 아 정세 좀 강바트 좀 시다도와 완전 좀 정세 완전 도와 정기는 되니 다가스래 아니 로골란 되세
2: 딜레
0: 아니 소소소 몬데 가자 지금도 야, 수수 도가 뜻이 빠르답지도. 내 마음에 깨져지 새로 새스타로서 내 대조다. 내 매주 장 대두바 대피다. 전장 뜻이 즉
1: 지금도
0: 저 체제 맛이 있다 된다. 그 가르침 것도 세나 미소소소. 찍네 이거 좀 줘 줘 봐. 니네 미르게 땡조지 새로 좀 봐. 숨내 가르서는 랑가 랑이야 땡조 좀 실리 되죠. 어. 어디 항상 소소송송도
1: 아니 던제가 폐제단지 도가 다다 뒤쳐 던제지 가라 양고서 논치 닌치게 지 초용란지게 베지 다지 제시잖아 꾸라 된토바 거레서르와라 다 던데는 안 촌롱치 닌치게 레카 젠케게 미지라 야므나 논치 닌치게 리콘데라 안초 겐치 간다는 진도 겐나바니 송나
0: 티 겐치 싶으래 티 그냥 가면 티
1: 제자스메라
0: 이제르데 이제 첨불래 다 이나 양에 대성 것도 만조님마 동마 익죽죽자녀 등지슈 네 당무 익죽자녀요 말아봐 라프라토는 죽자녀 가르자 뭐 책이고 치였으니 단잉벌 텐데 떼스 떼스 직주는 즉 라프라토는 걸어 잔대 비켜지리 빼다 시작하자 개시를 불러야 돼 갱룬룰라 건조여 나야 로또 모자동 그 예릭 제 슝어 총주 털어 남배 송시에 비교마 저를 띠또 아송시 Tidak tu tinggal tanda sama sekolah tu, ni tanda lu cuci tu segiu. Macam mana? Mimak ni sendiri syarat, sendiri ke samlo? Pemper juga ke samlo? Tiada lah sah. Oh, ane ngan tu pergi tanda jundo, ribat tinggal.

0: Terenka Limon Dirty Lincina. The Yunun Chi Nitile Kunja, Tengu Niti Shayana, Yijuda Chati Pinki Yinonkija, Huki Lozawa Gitinda Lata. The Yunun Chi Nitile Kong, Kangi Linci Jungonzi, Huki Lozawa Ginjang to Punzu Nita Yanto. Lunchi Jia Sung Yantang, Ninti Jia Pamela Dini. The Huey Jindotani, Longo Dutu Dung and Dino. Belan Judo Ganja Tang, Yaji Ganja. Dizi Ganja Shung Yumikur, Nimur Sigi Yubi. Chichi Muntu de Lin Tisimber, Gasu Hyo.
1: Namak Sugin Sam Kaji, Tichi Hutu, Matu, Tito Ganga, Gershin Kaji, Sungu Yu. Bena, this is Ganga, Yamane Gessir, Perdina, Barba Kebe, Shinsaris. Mucun persin jungzeris, nianca jebe pasaris segorda, berunere. Jintu karsono nganju kasa, nyama indir tak, nyama nganju te kento tala suacuare, tindan nalri. Tuliya, jangra loca bata, nianca loca bata. Zee gosho sa jepce, kece tonta cik, kanda segdo. Hezik di pa jurdu kanda kogdo, kujume jurmayos. Zene cakpa legundu nganju an kudu silacikri. Ganazu lezen sorba, Muzan Persina, Temju Shesim Gorda, Chung Shesim Gor, Chung de Kare, Ganazu Kesa Devar Jube, D. Lutu Rine, Mashim Gor, Mansu de Mashenta, Zumdi Gojigi, Zuzozochi, Ankogan, Karsan, and the Kumujig Yugui, the Nakon, Nyamik, and the Sevira Shunwa, Ne Pesau, Dinirin on the Ketchini, Kandeshaw Race. Shenzuta, Lesaya, Dosing Lamsa, yours. Dosing Lamsa, the trim the condenser, Dene Yama, Dosing Stombris. This is such a young orba to do Dea Yama, Miki Yamu, Yamu Yamu Deser, Neto Yese Yamu, or Miki Yamu. Oh, Dosen, get it to one. Down to the Shunilamsa to wear. Mamuja de Hawamada, Shunilam Kare. Kep tidu ki shun chobe, pe ki shun chobe tangaran zul, lor jeju jeyun tbarre. Shun tige ki tangwa je shun tangwa be langare, shun lam jebre. Chesan digan lu kwanju sigre, lezen sinye di ngema ngangju tidu zan disir, gyaga lezen, pega lezen, nyele ya gejib mangzi xa uras. Hakob kuhasa kuhasa, hakob kuhasa. Ran cham dul runa cham do sa di karado, chun ye di karado. What do you want to do? Rene, the rocks of machine? Just didn't tell that thing. Did this? Nantuna, you know, can this soda? Then the Nanjo Saberua. Diga Nanjo Saber Gania, Shundi Kajik, Bemasa Yawsuoto. Consta guest. Can they got to Marazu? Did not ever. This sometime a lot of good digging then quite the kitchen. Benaman to Nantina, part Yubina, part it into Dicho. Quia, mixed lacet donjo. Teaching to the Tindre Comsia was Sabina, Anne, Dande, Kong Jerangi, Dumbe, Langetimstone, what is Rangsing to Betsas on to Jesse Talk of Drongo Saji, but it wasn't but get a Sumbra, take a rest umbre. De Sumti was over the young washing way. Kondo Carson, Kondo Smajana, Consent by Chi, Shigan to buy Chim, Miss to Miss Nambakesha, Carasago, Chick Chicago, Carasago, Chicks, Jesse Toast Jesse, Jesse Talk of Drongo Saji, but Tunggu, ane serik ringnya shubdi, zamling kita sebut tamro. Engaran tu dia, sadu serik. Jadi sadu serik hendak tu kau ya ringnya jam tu tapi kacau mangsa tor totong sebi na, jadi tu aja jauh minat dah jawa mangsa, kacau mangsa. Oh, macam lezat ni le sahut di kumsi jabi na, ane yau cakap tu, di mana seni, lawa cakap asal tu. Kanda cik tu je rezeki, an saya cuba sotar rezeki, lawa kerja kerja juga. Tapi jangan tu mesti susun logo itu kena jadi pun jualan. Ngarke, ti, tanda ti, junto cik arba. Anak tu sa, semi rumit dia tu nan nanda. Jadi tender laso be, tak doktor sebi na, nanti ini, lunti ini, lezen sonya kau mana siapa na, teh mangsa saya, teh mangsa saya. What did you catch him with?
0: Did
1: he? Jessa, I need to chidelo terwa.
0: Laso ge, tujiche, denang ge ngan tuji, ge namba ngan tu sonta ge ndule se yuna jina, dure ko ma kalora ja ju guji ne te che, ni ge jan tu la ina, che dure sabake, go tu se che, anda, ta te te go che, tenri ke, nawa tenri che yundi tamba ngan tu ke, lunti nyinti ke, ta chi gena ba namba ka, sanlo kandre yo se, ani, babto kandre chung yo se, ta ngan tu na ina, kandre che go se se, tenri ke yun son te che, nawa, ta yang go se genga ta ge tenri che, pe sengu te po ke, ka te du ngan tu, jan jun do du tamba,
2: ཁྱི ཕྱད མ ཟེ ཁྱི ཕྱི
0: ta ko namba ke de ngue la lam chi ting cha ba de de ka la ngan chu ta do mun thi den ro ji de ta ro be ma chu du ra ta tyu ge ji de pe ke chim bu ji yin be na wa tne xiong tu ji chi la sa ta de ngan chu ti chue jian be ji dan ke chi tan ju de la ge namba ni ne ngan chu ge ji du ra sa bi lung chin ke ta ji yin xie cho la yin nan zha de gen de du ra sa bi be ji pe ji la re wa ta men di gan dan de yan da ji thong du ji song nan ji ngan chu de ren ke len chi de ji zo ji yin la
1: ta chin ju ka ri sna 피게티르바 자자기 진짜 저와 동행하는 인베이나 슈그야 신다 카메 저바 다직 다다 나란조 카르스나 지기 잘해디 하고 두고 여바 있네 아니 잘해디 이게 카르스나 시자 다 된도도 얼로 전제 아잔자 디네 소소르니 이게 두고 이게 레게게 카르스나 두시디 인도 인베나 사죠 가서 개게 카르스나 니주 동베치 디인도 사자 강자 강게 카르스나 사티다 티 저바 카르스나 아니 루규진이다 제가 망수에 라서발에 중요한 망자 난체네 디더뷰기 가르스나 벽이 피게다 제가 남았어봐 네 지라제바다 특집 벽이 가르스나 딘데기 나란 좀 나는 유배기 수준신에 된 소리 안 가르스 체지도 되기 쉬운 되기 쉬운 나 가르스나 자시바 능식이 가르스나 또 좀 만져야 돼 딘데기 좋아지
0: 나서 드지치 게된다라네 제소나로
1: 딘데기 딘데기 딘데기 무지 혹시라 순수 다 드레샤 랍제 메게갈레 다신게 봐 제독된베 변디니 뒤때 신점 망남 디기된 봐 아니 현지에서 자샤돌이야 아니 지 가수라 나레 랍베 준비도 비야 어 딘렉 다 지 문저지 유 아니 나 나이네디 룽진 다 딘데 지 단돌레도 나르 지 유 나나 지 유 농진 년진기 벽이 깨다 얘기 벽이 린내 아니 즉 동화 미리게 제 푸드 좀 린내 지 임배찬이 송경도 달배당 늪배면서 처음 토요일 요래는 내 진제 년절 살배 라미야 텔레라배 좀게 덥지 벽이 대링 튼지 피게 봐 와 이제 내 창문으로 내버지 죽는 날부터 해야
0: 문제
3: 쉬어 인스